0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dugo očekivana premijera plesne predstave With Love from Bosnia, nastale pod vodstvom koreografa Branka Mitrovića, bit će održana 4. juna u 21 sat i 30 minuta na bazenima Bendbaša u sklopu 4. festivala Dana savremenog plesa Ujedinjeni kroz ples. Ova predstava je smještena u prostoru napuštenih bazena na Bendbaši i istražuje prostor između sjećanja i zaborava, između ličnog i kolektivnog pamćenja, kroz tijelo pokret i niz apstraktnih scenskih slika priziva kolektivno pamćenje jednog prostora i jednog naroda, istražujući odnos između tradicije, identiteta i savremenog trenutka. U njenom sjedištu nisu historijski događaji sami po sebi, već ljudi, oni koji historiju stvaraju, nose i prenose. Zvuči zaista zanimljivo, a evo, zabilježite sebi u kalendar 4. juni 21 sat i 30 minuta bazeni Bendbaša i premijera plesne predstave With Love from Bosnia.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: muzički magazin.
1: Legendarni ITD bend udružio snage sa popularnim bosansko-hercegovačkim izvođačem na novom singlu čiji su muziku i tekst potpisali Miroslav Rus, a aranžman i produkciju Mihael Blum. Bosansko-hercegovački muzičar Mladen Vojčić Tifa je zajedno sa ITD bendom objavio duet pod nazivom Samo tebi vjerujem, saopćava diskografska kuća Hit Records. Ovo nije jedina novost iz Tifinog muzičkog kampa. Muzičar je nedavno objavio i spot za single Rasplele se kose Bosne, koji je također nastao u saradnji sa Miroslavom Rusom i Mihaelom Blumom. U nastavku uživamo uz novu pjesmu ITD benda i Mladena Vojčića Tive. Vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Hi, my name is Samantha Spica.
5: Taina.
4: Charisma.
5: Ariel.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: Muzička želja je u vidu Crvene jabuke i pjesme je moje najmilije. Ja slušam ovu pjesmu i ovu grupu za slušateljku Nerminu.

0: više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.